کی اہم برآمدات میں ادویات، لوہا اور اسٹیل، سمندری غذائی اشیاء، سوتی ملبوسات، الیکٹرانکس اور کیمیکلز شامل ہیں، جبکہ بھارت کناڈا سے بنیادی طور پر دالیں، جواہرات اور بیش قیمت پتھر، کوئلہ، کھاد، کاغذ اور خام تیل درآمد کرتا ہے۔ کناڈا کو بھارت کے اہم خدمات شعبے کی برآمدات میں ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز اور دیگر کاروباری خدمات شامل ہیں۔ کناڈا میں 425,000 سے زیادہ بھارتی طلبہ اور بھارت نژاد افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سی ای پی اے مذاکرات کا تیسرا دور جولائی میں کناڈا کے شہر اوٹاوا میں منعقد ہوا تھا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جانب سے تیار کیے گئے نظام کو مضبوط، مؤثر اور بروقت قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ چھٹے رام جیٹھ ملانی یادگار لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے عدلیہ میں مسلسل اصلاحات اور زیادہ شفافیت کی ضرورت پر زور دیا۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اصلاحات کو معمول کا حصہ رہنا چاہیے اور کوئی بھی ادارہ جمود کا شکار رہنے پر فخر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے خود بھی تنقید کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس موقف کو دہرایا کہ ادارہ تنقید سے نہ تو گریز کرتا ہے اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی نظام کے منصفانہ، باخبر اور تعمیری جائزے کے لیے تنقید ایک درخشاں آئینی جمہوریت کی جائز اور ضروری خصوصیت ہے۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کوئی عدالت خود کو عوامی جانچ پڑتال سے بالا تر رکھ کر عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی، اس کے بجائے اسے جانچ، سوالات اور ضرورت پڑنے پر تنقید کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ انہوں نے عوامی اعتماد اور عوامی منظوری کے درمیان فرق بھی واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی عوامی اعتماد اس وقت قائم ہوتا ہے جب مقدمہ ہارنے والے افراد بھی یہ یقین برقرار رکھیں کہ عدالتی عمل منصفانہ تھا۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دیشا سالیان کی موت کے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے۔ دیشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ایک عمارت کی 12ویں منزل سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ یہ ایف آئی آر بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر میں کئی افراد کے نام شامل ہیں، جن میں سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، آدتیہ ٹھاکرے، ان کے سیکیورٹی اہلکار ڈینو موریا، روہن رائے، سورج پنچولی، ریا چکرورتی، شووک چکرورتی اور پولیس افسران سچن ویز اور پرمبیر سنگھ شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آئندہ جمعرات کو نئی دلی کے یشو بھومی سیمیکون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروگرام 600 سے زیادہ نمائش کاروں، 300 بین الاقوامی کمپنیوں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود کو یکجا کرے گا۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد راجستھان کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ پارٹی کی کامیابی جھوٹ کی بازگشت پر سچ کی فتح کا ثبوت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ راجستھان کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ڈبل انجن حکومت کے تحت اچھی حکمرانی اور ترقی کی پالیسیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارتی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی این ایچ اے آئی قومی شاہراہوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو تیز تر اور بہتر امداد فراہم کرنے کی خاطر اپنی موجودہ نیشنل ہائی وے ہیلپ لائن 1033 کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرے گی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ اسے مصنوعی ذہانت، بروقت لوکیشن ٹریکنگ اور ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے سے متعلق جدید نظام کے ساتھ کے استعمال کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسے کالر کی لوکیشن کا پتہ لگانے، الگ الگ زبانوں میں موصول ہونے والی کالز کو سمجھنے اور کسی مقام پر فوری مدد بھیجنے میں مدد ملے گی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के तवानाई की तनसीबात पर हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने इसके आगाज की तारीख, मुद्दत और इस पर अमल दरामद से मुतालिक तफसील फराहम नहीं की, ये बात सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही है। क्रेमलिन ने रूस की ईंधन की पैदावार से

0: متعلق تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کی یوکرین سے اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب پر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس دوران یمنی حکام نے کہا ہے کہ گروپ نے بحیرہ احمر کے قریب ملک کے مغربی ساحل سے متصل مقامات پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی ہے۔ اس دوران خلیجی عرب ملکوں نے ایران کے ساتھ ہونے والی طے شدہ بات چیت ملتوی کر دی ہے۔ اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ مشرق وسطی میں جاری تنازع مزید پھیل سکتا ہے اور عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی سعودی کے خمیس مشیت میں ایک فوجی فضائی اڈے پر درجنوں میزائل اور ڈرون داغے۔ ان کے مطابق حملوں میں طیاروں کے ہینگرز، رڈار سسٹم، رن ویز اور اسلحہ ذخیرہ کرنے والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں افغانستان کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو فی الحال سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اتوار کو کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا تھا۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 156 رن بنائے تھے۔ بھارت نے 13 اوورز 4 گیندوں میں 3 وکٹ پر 157 رن بنا کر میچ آسانی سے جیت لیا تھا۔ ایشیائی ٹریپ چیمپئن سبیرا ہارس کی قیادت میں 20 رکنی بھارتی شوٹنگ دستہ آج سے اٹلی کے پورپیٹو میں ہونے والے ISSF جونیئر ورلڈ کپ شارٹ گن میں حصہ لے گا۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 19 تاریخ کو ختم ہوگا۔ بھارت کی ٹیم 5 میڈل مقابلوں میں حصہ لے گی، جن میں مرد اور خواتین کے ٹریپ اور اسکیٹ مقابلوں کے علاوہ مکسڈ ٹیم ٹریک مقابلہ بھی شامل ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاب لکھتا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی 17 ستمبر کو دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ اسی اخبار نے وزیر اعظم کے انسانی پہلو پر مبنی کتاب مودی کتھا کے 17 ستمبر کو اجرا سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر منعقد ہونے والی خصوصی پروگرام میں اس کتاب کا اجرا کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے حوالے سے اس بیان کو کئی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ اس تقریب نے ثابت کیا ہے کہ ایک انتہائی منقسم دنیا میں بھی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب تجارتی بحری جہاز MTL گائیا پر حملے کے بعد 13 بھارتیوں کو بچائے جانے کی خبر کو بھی اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
0: خاص خبریں ایک بار پھر۔ یو پی آئی کے ذریعے 2000 روپے تک کی ادائیگی بینک چارجز سے مستثنا رہے گی۔ عالمی سرکولر اکنامی فورم 2026 آج گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت اور کناڈا نے مجوزہ تجارتی معاہدے پر اگلے دور کی بات چیت شروع کی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف شکایات سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا تیار کردہ نظام مضبوط اور انتہائی مؤثر ہے۔ سی بی آئی نے آجہانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر دشا سالیان کی موت کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، پروگرام سائنس کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام اردو مجلس کی ایک علمی کاوش ہے جس کا مقصد سامعین کو سائنسی ایجادات اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ سائنس نے انسان کو نہ صرف سہولتیں فراہم کی ہیں بلکہ ترقی کی نئی راہیں بھی کھولی ہیں۔ بجلی، طب، مواصلات اور خلائی تحقیق، یہ سب ایجادات ہماری زندگی کو بہتر اور آسان بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوت پر جو زمانے کی رفتار کو بدل رہی ہے، یعنی مصنوعی ذہانت۔ یہ تلسمی طاقت ہے جو مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ اس کے مثبت پہلو ہمیں سہولت، ترقی اور نئی راہیں دکھاتے ہیں، مگر اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں جو انسانی وجود اور اخلاقی قدروں کے لیے سوالیہ نشان بن سکتے ہیں۔ آج

0: ہم خاص طور پر بات کریں گے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر. یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہمارے کاموں کو آسان بنا رہی ہے, ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے, بلکہ تعلیم, طب, صنعت اور میڈیا میں انقلاب بھی برپا کر رہی ہے. مگر ساتھ ہی اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں جن پر غور و خوض از حد ضروری ہے. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر غلام مقتدیٰ انصاری, جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, آچاریہ نریندر دیو کالج, یونیورسٹی آف دہلی میں. تو آئیے سامعین, ان کی بصیرت افروز تقریر سماعت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اے آئی کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے.
1: محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے حال بلکہ ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین بھی کر رہا ہے. یہ موضوع ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور اس کے مثبت و منفی اثرات. معزز سامعین, انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی ایجاد سامنے آئی جس نے دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دیا. کبھی پہیے کی ایجاد, کبھی بھاپ کے انجن, کبھی بجلی اور پھر کمپیوٹر. لیکن موجودہ دور میں جو انقلاب برپا ہو رہا ہے وہ ان سب سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے, اور وہ ہے مصنوعی ذہانت کا انقلاب. مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جسے ہم مختصراً اے آئی کہتے ہیں, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ایک اہم شاخ ہے. اے آئی ایسی مشینوں اور سسٹمز کو تیار کرنے کا عمل ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اور فیصلے کر سکتے ہیں, اور یہ سب ممکن ہے مشینوں کو مصنوعی ذہانت فراہم کر کے. مصنوعی ذہانت سے مراد ہے ایسے کمپیوٹر سسٹمز یا مشین ڈیولپ کرنے سے جو انسانی ذہانت کے افعال انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں, جیسے سیکھنا, سمجھنا, فیصلہ کرنا, مسئلہ حل کرنا. لیکن اگر ہم اسے گہرائی سے دیکھیں تو اے آئی صرف مشین کی ذہانت نہیں بلکہ انسانی سوچ کی نقل ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تخلیق کے ذریعہ اپنی ہی عقل کو باہر منتقل کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کی اہمیت کیوں بڑھ رہی ہے. آج کا دور معلومات کا دور ہے جہاں ہر لمحہ بے شمار ڈیٹا پیدا ہو رہا ہے. اس وسیع ڈیٹا کو سمجھنا, اس کا تجزیہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا انسان کے لیے اکیلے ممکن نہیں. یہاں اے آئی اپنی اہمیت ثابت کرتی ہے. وقت کی بچت اور کارکردگی میں اضافہ ہے. اے آئی ایسے کاموں کو چند لمحوں میں مکمل کر دیتی ہے جنہیں انسان کرنے میں گھنٹوں یا دنوں کا وقت لگاتا ہے. مختلف شعبوں میں اے آئی کا استعمال ہے. صحت کے میدان میں اے آئی بیماریوں کی تشخیص میں مدد دے رہی ہے. تعلیم میں طلبہ کو ذاتی نوعیت کی رہنمائی فراہم کر رہی ہے, اور کاروبار میں فیصلے کرنے کے عمل کو بہتر بنا رہی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ, زراعت اور سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بھی اے آئی کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دنیا تیزی سے ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور اے آئی اس تبدیلی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے. جو قومیں اور افراد اے آئی کو اپناتے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں, جبکہ جو اس سے دور رہتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اے آئی پیچیدہ مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی, بیماریوں کا پھیلاؤ اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کے حل میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. یہ ہمیں بہتر منصوبہ بندی اور مؤثر اقدامات کرنے میں مدد دیتی ہے. اب ہم اے آئی کے مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلے مثبت اثر زندگی میں آسانی اور سہولت ہے. اے آئی نے روزمرہ کے کاموں کو نہایت سادہ اور تیز بنا دیا ہے. آج ہم اسمارٹ فونز, ورچوئل اسسٹنٹس اور خودکار نظاموں یعنی آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعہ اپنے بہت سے کام چند لمحوں میں مکمل کر لیتے ہیں, جیسے کہ آواز کے ذریعہ پیغام بھیجنا, راستہ تلاش کرنا یا کسی سوال کا فوری جواب حاصل کرنا. یہ سب اے آئی کی بدولت ممکن ہوا ہے. دوسرا اہم فائدہ صحت کے شعبے میں انقلاب اور ترقی ہے. اے آئی نے میڈیکل سائنس کو ایک نئی جہت دی ہے. جدید مشینیں اور الگوریتھمس بیماریوں کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہیں. مثال کے طور پر کینسر جیسی مہلک بیماریوں کی ابتدائی تشخیص اے آئی کے ذریعے زیادہ درستگی سے ممکن ہو گئی ہے. اس کے علاوہ روبوٹک سرجری اور ذاتی نوعیت کے علاج نے مریضوں کے علاج

0: شامل ہوتی ہیں۔ اگر یہ معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شناخت کی چوری، مالی دھوکہ دڑی یا ذاتی زندگی میں مداخلت۔ آج کے دور میں سائبر کرائمز میں اضافہ اسی خطرے کی ایک واضح مثال ہے۔ اے آئی کی مدد سے جعلی ویڈیوز، تصاویر اور خبریں بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے بلکہ معاشرے میں بے چینی، نفرت اور انتشار بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے فیصلے ہمیشہ اخلاقی یا منصفانہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک اے آئی سسٹم کسی بھرتی کے عمل میں استعمال ہو رہا ہے تو بعض اوقات نسلی، صنفی یا سماجی تعصب کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی ڈیٹا سے سیکھتا ہے جو اسے فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈیٹا متعصب ہو تو اے آئی کے فیصلے بھی متعصب ہوں گے۔ جیسے جیسے اے آئی چیٹ بوٹس اور ورچوئل اسسٹنٹس کا استعمال بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے انسانوں کے درمیان براہ راست رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ حقیقی تعلقات کی بجائے ڈیجیٹل رابطوں پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں، جس سے سماجی تنہائی یعنی سوشل آئسولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اے آئی تعلیمی میدان میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال طلبہ کو سست اور غیر سنجیدہ بنا سکتا ہے۔ طلبہ خود تحقیق کرنے کی بجائے تیار شدہ جوابات پر انحصار کرتے ہیں، جس سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور وہ حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اے آئی ایک دو دھاری تلوار کے مانند ہے۔ اگر اس کا استعمال ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے بغیر ضابطے اور نگرانی کے استعمال کیا جائے تو اس کے منفی اثرات نہایت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اے آئی کے استعمال کے لیے واضح قوانین اور اخلاقی وصول تیار کیے جائیں۔ آنے والے وقت میں خودکار گاڑیاں یعنی آٹومیٹڈ وہیکلز عام ہوں گی، روبوٹ انسانی کام کریں گے، تعلیم مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم مصنوعی ذہانت کو نمبر 1 احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں، نمبر 2 اخلاقی حدود میں رکھیں، نمبر 3 انسانی مہارتوں کو نظر انداز نہ کریں، اور نمبر 4 انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں، تو یہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ ورنہ یہی ٹیکنالوجی مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اے آئی انسان کا مددگار ہے، اس کا متبادل نہیں۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھیں جہاں اے آئی انسان کی خدمت کرے، نہ کہ اس پر حاوی ہو جائے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر غلام مقتدیٰ انصاری صاحب سے یہ معلوماتی تقریر۔ اس دلچسپ اور کارآمد تقریر کے بعد آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت سی غزل، تو لیجیے سماعت کیجیے۔

0: دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری افراد یو پی آئی ادائیگیوں کے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز صارفین پر عائد نہ کریں۔ 2000 روپے سے زیادہ کے گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والے لین دین پر 0.4% کی معمولی ایم ڈی آر رقم، جبکہ 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم پر زیادہ سے زیادہ 300 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز عائد ہوں گے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 1,00,000 روپے ماہانہ تک یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی P2PM درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ریلویز، مواصلات، بیمہ، ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ انفرادی لوگوں کے مفت یو پی آئی لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: آج 6 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور دلی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی، جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب ویشنو نے دیولیا، بھیما سر، شیولکھا اور چندی سر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا۔ اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی۔
2: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا، تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا، سب طرح کی سمسیاں آتی تھی۔ اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے، اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے۔ جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز، تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے۔ جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت، مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا۔ وزیر دفاع آج نئی دلی میں ڈی آر ڈی او صنعت ہم آہنگی اجلاس ومرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے میزائل سے رڈار، جنگی طیاروں سے آبدوزوں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے مصنوعی ذہانت تک ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
3: آج 2026 میں ڈی آر ڈی او نے میزائل سے لے کر رڈار تک، کمبیٹ ایئر کرافٹ سے لے کر سب میرینز تک، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک، ہر چھتر میں اپنی کیپیبلٹیز ثابت کی ہے۔ ڈیفینس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈی آر ڈی او آج اپیکس آرگنائزیشن ہے، اس سچائی کو ہی کوئی نکار نہیں سکتا۔
1: جناب سنگھ نے واضح کیا کہ وکست بھارت کے ہدف کا مقصد محض معاشی طور پر طاقتور ملک بنانا نہیں، بلکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل، سماجی طور پر شمولیاتی، ماحولیاتی طور پر پائیدار اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے محفوظ بنانا بھی ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دنیا تنازعات اور تضاد سے گزر رہی ہے، نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب رادھا کرشنن آج قومی راجدھانی دلی میں قومی اہمیت کے حامل ادارے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کی سلور جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی خطے جنوب سے تعلق رکھنے والے سبھی معاملوں سمیت عالمی چیلنجوں سے بہتر خود اعتمادی اور اپنے نظریات کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا ہے کہ وہ سبکدوش ہو رہے پریزائڈنگ افسران اور نیم عدالتی اداروں کے اراکین کی مدت کار میں ایک مہینے یا نئے تقررات تک توسیع پر غور کرے۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خالی عہدوں کی وجہ سے ٹرائیبیونلز غیر فعال نہ ہو جائیں۔ اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی کے توسط سے مرکز سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ایڈ ہاک توسیع کی درخواستوں پر غور نہ کیا جائے۔ مرکز نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بینچ کو بتایا تھا کہ مختلف ٹرائیبیونلز کے 248 اراکین ٹرائیبیونلز اصلاحی قانون 2026 کے تحت خدمات میں توسیع کے اہل پائے گئے ہیں اور ان کی خدمات میں توسیع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگالی مصنف سرت چندر چٹوپادھیائے کو ان کو 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کی تخلیقات کا بھارت کی سبھی زبانوں اور کئی غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ صارفین کے تحفظ سے متعلق مرکزی اتھارٹی سی سی پی اے نے روپن ٹرانسپورٹیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پر گمراہ کن اشتہارات کے لیے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ کمپنی سواری کے لیے پلیٹ فارم ریپیڈو پر خدمات فراہم کرتی ہے۔ صارفین کے امور سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ جس طرح سواری کرنے والوں کو ان کی سواری کی تصدیق سے پہلے ہی زیادہ پیسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اس سلسلے میں کاروبار کے غلط طور طریقوں، ناجائز کانٹریکٹ اور دھوکہ دینے کے معاملے میں جرمانہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس کاروائی کے بعد ملک میں سرگرم ٹیکسی اور بائک ٹیکسی پلیٹ فارم کا ایک شعبہ جاتی جائزہ لیا گیا۔ اپنے جائزے کے دوران سی سی پی اے نے پتہ لگایا کہ ریپیڈو کا طریقہ کار شرمندگی کا احساس دلانے والا ہے، جو ڈارک پیٹرنز کی روک تھام اور اسے منضبط کرنے سے متعلق رہنما خطوط 2023 کے تحت ایک ڈارک پیٹرن ہے، کیونکہ اس کے تحت اگر صارف زیادہ پیسہ ادا کرنے سے اتفاق نہیں کرتا تو اسے سواری نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں سول ڈیفنس نے آج مکہ، جدہ اور طائف میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سعودی عرب کی بحر احمر کی تیل کی اصل بندرگاہ ینبوع سمیت 6 شہروں میں الرٹ جاری کیا گیا اور پھر ہٹا لیا گیا۔ حوثیوں کے امکانی حملوں کے پیش نظر کم وقت کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری کیے گئے۔ اہلکاروں کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ خطرہ ٹل گیا ہے، الرٹ کچھ منٹوں کے بعد ہی ہٹا لیے گئے۔ پیر کے روز خمیس مشیت، ابہا اور طائف میں حوثی حملوں میں 13 شہری زخمی ہو گئے تھے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس دوران آج ایک حوثی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے طائف صوبے پر حملہ کیا، جس میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ یمن میں ایک مرتبہ پھر لڑائی شروع ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے راستے جہاز رانی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد ایک اہم گزرگاہ ہے۔ ڈیفنس اکاؤنٹس کے محکمے نے پینشن کے نظام سے متعلق سسٹم رکشا اسپرش پر فضائیہ اور بحریہ کے پینشن معاملوں کو 100% حل کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ خصوصی مہم کے حصے کے طور پر محکمے نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 1,45,182 معاملوں کو کامیابی سے نمٹایا۔ ان معاملوں میں 1,12,000 معاملوں کا تعلق بھارتی فضائیہ اور تقریباً 32,000 کا تعلق بھارتی بحریہ سے تھا۔ ورلڈ اسکلز شنگھائی 2026 کے لیے 70 ہنرمند نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو جھنڈی دکھائی گئی۔ ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینیورشپ کی وزارت نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں الوداعی تقریب کے دوران ان کھلاڑیوں کی میزبانی کی۔ بھارتی دستہ اس مہینے کی 22 سے 27 تاریخ تک چین کے شنگھائی میں منعقد ہونے والے 48ویں ورلڈ اسکلز مقابلوں کے 63 ہنرمندی زمروں میں ملک کی نمائندگی کرے گا۔ وزارت نے بتایا کہ بھارت پہلی مرتبہ 11 نئے ہنرمندی زمروں میں مقابلہ آرائی کرے گا۔ مردوں کے کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان نے بھارت کی جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے کہا ہے کہ بھارت چین تعلقات سے متعلق اہم تشویش کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے۔ بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے